0: goni nas. Czas nas.
1: Czas goni nas, goni nas. Czas nas. Czas goni nas.